that.

Indonesia. Kayak gitu.

Thank you.

Yeah, but apparently it's still like it's actually. Oh, fuck.

dog on the loose.

Thank you.

Yeah.

Yeah, good.

Yes.

Yeah.

Mm-hmm.

Thank you.

Lo siento.

Mm-hmm.

Thank you.

0: right.
1: Got answers.

Sorry, what is that?

0: Before the next big rain, and let it sink in a bit.
1: Thank you.

Mm-hmm.

0: Hold that rail.
1: Thank you, bud.

You walk in an ugly space in the morning, so.

Come on, boys. Yeah, come on.

It's always the transition between sail away and so tight.

Charlie, first seat, come on, first seat, come on.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Para ir a la copa, a la otra, a la otra, a la otra, a la otra.

Oh,

Oh, my God.

Thank you.

10時48分停の11時48分停の日本です。

Thank you.

I'm going to go to the next one.

0: 人十块钱，虾仁十块钱，好谢谢。
1: Thank you. 二，今天周二，就卖衣服。
2: 你两年修不好，一天修不好一天。

0: 그렇지.
1: 네, 그래요.

0: colors for you.
1: Я-то почувствовал, что ты не...

0: chứ hả, mà con ông đâu có khẩu khí quá trời. Chưa chứ? Một lúc mà tôi lên trên cái thang bảo vệ nữa với tôi.
1: Không còn thải, không thải, thải tôi lên nữa đấy.
0: Kích chim sửa trên nơi sổ thì tôi hát hoa nó chắc. Đi hoa, đi hoa cái bụi đi. Lật nổ tên đập rung rung. Nhạc
2: giá rồi.

0: No, anh ấy có giỏ thùy vốn đâu nữa ha.
1: Cái
0: này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này

0: Hôm qua là từ điểm đầu mình ra thì nãy thì chỉ đó nữa. Là nghe mà lại tụi nói thông vậy là tắt. Lại tới nơi chẳng đấy rồi đấy là nói là tắt. Đập. Thường xuyên vậy nên tụi nó cứ gấp thường xuyên.
1: Nắng phí thì gấp chứ đấy.

0: 原来就是这些人的毛病。
1: 呀，这个我就可以冲过来。
0: 到今天给你冲好了。
1: 关灯应该过来，就是关灯应该。
0: 嗯。关灯。两两。

0: Sabar, En.
1: Jujur, sabar.
2: Okay. Thank you so much.

0: jujur, sabar.
1: Thank you.

0: Llegarle.
1: Ya, ya, pati.

jujur sama.

Tapi omongan tuh baru semalam tuh tadi.

Jujur, sabar.

0: 벌써 말하죠.
1: 주주, 사바.
2: 아, 바사. 예, 예. 다시.
3: 바사.

I'm going to go to the house.

0: Jujur sabar.
1: Jujur sabar.
2: Jujur sabar.

Thank you.